Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je Shakira s pjesmom Die Die. U eter puštena prvi put 15. svibnja ove godine, potječe sa oficijalne kompilacije FIFA World Cup 2026. Inače, Shakira ima 49 godina, porijeklom je iz Kolumbije, ali to već znate. Idemo čuti novi singl od Shakire, zove se Die Die.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva nam je Shakira s pjesmom Die Die, u eter puštena prvi put 15. svibnja ove godine. Potječe sa oficijalne kompilacije FIFA World Cup 2026. Inače, Shakira ima 49 godina, porijeklom iz Kolumbije, ali to već znate. Idemo čuti novi singl od Shakire, zove se Die Die.